0: 你会问啲乜嘢嘅？好啦，我哋今日嘅星期五问答现在开始。好啦，咁第一题嘅话咧，就会由我啦，李同学咧先要首先发问嘅。好啦，咁其实咧喺我哋呢个直播室里面咧，有一位同学咧，我哋成日都会笑佢啦，唱歌嘅时候咧。用乜嘢喺度做力啊？
1: 我啊，欺凌啊，校长。